0: ti kwere masafa kasafa kwema kasafa kwema ni esafa ti kwere masafa ti kwere masafa ami wa bago yo ya bari ye bu kiribe na
1: hapo ya na 90.9.